0: до 10, поділили її на дві частини і так і залишили посеред пустелі у поламаному вигляді. Інсталяція вагою 30 тонн і завдовжки 30 метрів складається з 5 тисяч деталей. За задумом автора, нижня частина вежі уособлює минуле, а ось верхня спрямована в небо як символ надії на краще майбутнє. Але окрім цього, на Ейфелевій вежі проходило справжнє шоу, адже між уламками вежі влаштовували видовищні походи канатоходців. На створення проєкту витратили, між іншим, понад 300 тисяч євро, а зараз цю дивовижну скульптуру виставили на аукціон зі стартовою ціною у 435 тисяч євро.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє
3: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Якщо душа бажає жити на широку ногу, то немає сенсу її відмовляти. Принаймні, так вирішили творці тревел-видання Time Out. Проаналізували всі розкішні замки світу, в яких можна жити при цьому, і, власне, визначили найкращий з кращих. Перше місце посів величний ірландський замок Ешфорд, розташований у мальовничому графстві Мейо. Уявіть собі, цей замок приймає гостей ще з 1228 року і має майже 800-літню історію. При цьому творці рейтингу кажуть, що атмосфера королів там поєднується із сучасністю. І всередині є 83 розкішні номери з краєвидами на озеро, кришталеві люстри, приватний кінотеатр, спа-зона з басейнами, навіть справжні ірландські вовкодави, які зустрічають відвідувачів біля в'їзду. Щоправда, аби дістатися до номера, треба супроводжуючи, бо замок буквально схожий на лабіринт, де дуже легко заблукати. Акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно вийшла заміж вдруге, розставила всі крапки над «і» стосовно пліток про її роман з нинішнім чоловіком Юрієм Ярошенком. Так зірковій парочці приписували роман поза спиною екс-обранця Денисенко, українського актора Андрія Федінчика. Зірка в інтерв'ю нашому Славі Дьоміну спростувала звинувачення у фізичній зраді і пояснила, що насправді з Юрієм вони тісно спілкувалися, але не більше. Натомість Наталка додала, що зраджувала саму себе, бо в колишніх стосунках була незвичайно втомлена та зломлена і відчувала емоційний біль. Наталка поділилася, що зараз їхнє спілкування з екс-чоловіком зведено до мінімуму і стосується лише виховання спільного сина. Також акторка зазначила, що остаточно поставила крапку в дружбі з колишньою подругою Оленою Світлицькою, проте з теплотою сприйняла привітання від колеги Тараса Цимбалюка, хоч і спілкуються з ним менше, ніж раніше. Ловіть цікаву та незвичайну новину зі світу науки. Вчені проаналізували чимало досліджень і з'ясували дуже пікантний спосіб позбутися від нежиттю. Значить, на думку науковців, вище задоволення під час інтиму здатне полегшувати закладеність носа майже так само ефективно, як і аптечний спрей. Щоправда, тимчасово. У дослідженні взяли участь 36 респондентів у парах, і виміри показали, що після яскравих інтимних моментів носове дихання суттєво покращувалося приблизно на годину. Науковці пояснюють це активацією симпатичної нервової системи, яка викликає звуження судини, зменшує набряк слизової. І хоча лікарі наголошують, що це не замінить повноцінне лікування, але точно може зробити його приємнішим.
0: Новини на

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Українська розкіш на Netflix. Наш ювелірний бренд «Сова» підняв градус люксовості у другому сезоні популярного серіалу «Джентльмени», який виходить на популярному стрімінгу. Розкішна каблучка від бренду з'явилася на пальці актриси Каї Скодоларіва. Прикраса виготовлена з жовтого золота та прикрашена великим червоним рубіном, а ще доповнена меншими рубінами та діамантами. Вона натхнена естетикою 50-60-х років, тож ідеально підійшла під вайб та стиль серіалу. Тож, як бачимо, це ще одне яскраве підтвердження того, що український ювелірний люк впевнено підкорює світову кіноіндустрію. Співачка Ліна Гросу, яка насолоджується материнством, дала свіженьке інтерв'ю та розсекретила, як саме дізналася про свою першу вагітність. 31-річна виконавця пригадала, що це сталося просто на знімальному майданчику фільму «Голос серця», який, до слова, зовсім скоро покажуть на великих українських екранах. Аліна довгий час не могла зрозуміти, чому її постійно нудить, і при цьому вона дуже хоче їсти. Також Гросу додала, що на зйомках, не дивлячись ні на що, їй було дуже комфортно, а з її партнером на знімальному майданчику Артуром Лагаєм було легко та комфортно, бо він завжди підтримував чудовий настрій у команді і взагалі, за словами Аліни Гросу, був схожим на її брата. Ловіть класну інфу для всіх, хто хоче стати довгожителем. Швеція давно відома своїми довгожителями, де 80-річні пенсіонери часто виглядають на 20 років молодше. Саме тому тамтешні лікарі провели дослідження і кажуть, що тривалість життя лише на 25% залежить від генів, а все інше у наших власних руках. І ще дали поради, як зберегти і здоров'я, і бадьорість. Загалом є 10 секретів, і серед них помірна щоденна активність, вміння не переживати через дрібниці, якісний сон до 10 годин, більше сонячного світла, різноманітне харчування, достатня кількість води, пильність до своєї ваги і здоров'я зубів. Ну і наостанок – позитивний настрій та активне соціальне життя у колі близьких. Невеличкий бонус для кавоманів, до речі, є. Науковці кажуть, що кава теж при справі. І десь 3-4 чашки кави на день допомагають захистити мозок та зберегти ясність розуму. У Фінляндії видали книгу про стосунки президентів з їхніми охоронцями, причому там розсекретили дуже кумедні історії, які трапляються з очільниками держав та їхніми охоронцями за останні 100 років. Зокрема, у книзі розсекретили про спроби президентів втекти на самотні прогулянки. Так виявилося, що один із президентів під час війни вислизав через кухонні сходи, а інший, колишній очільник країни, одного разу непомітно вирушив кататися на каної в море на заході сонця, через що охоронцям довелося розгорнути цілу пошукову операцію. Водночас книга сповнена дуже теплих згадок про те, як між главами держави та їхніми захисниками завжди панували щира повага, людська довіра та чудове почуття гумору.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Вимовуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. І зараз про хороше. Легендарне шоу «Танцюють всі» скоро знову покажуть на українських екранах, і творці обіцяють оновлений формат з акцентом на індивідуальності та різноманітті танцювальних стилів. І ось тепер стало відомо, хто ж стане ведучими проєкту. І це дуже класний тандем – інфлюенсерка Даші Квіткової та ведучого та коміка Романа Міщерякова. При цьому нагадаю, що оцінювати виступи учасників буде суперпрофесійна суддівська команда. Співачка Надя Дорофєєва, титулований танцівник Максим Оробець, хореографиня світового рівня Марина Кощова та постановник Руслан Махов. Китайські кінотеатри знайшли собі геніальне рішення. Там зрозуміли, що на денні сеанси ходить дуже мало людей, тому вигадали ідеальний спосіб збільшити відвідуваність і пропонують не просто подивитися фільм, а буквально проспати його. Саме тому кінотеатри запустили у продаж абонементи на обідній сон, у залах встановили спеціальні розкладні крісла, які перетворюються на ліжка. Відвідувачам з 12 до 14.30 видають безкоштовні пледи, каву та напої, а місячний абонемент коштує всього приблизно $6, а це майже 300 гривень. Якщо ж хтось з гостей має звичку храпіти, то для них взагалі передбачено окремий зал із масажними кріслами, аби ніщо не порушувало сон інших. Далі про дуже амбітні плани на спортивне майбутнє в нашій країні. Всі ж пам'ятають, як в Україні проводився масштабний чемпіонат з футболу Євро-2012. А ось тепер ця подія зможе отримати друге дихання і знову відбутися в українських містах. Стало відомо, що разом з Польщею ми плануємо подати заявку на проведення майбутнього чемпіонату світу з футболу. Міністр молоді та спорту України заявив, що Київ та Варшава орієнтуються на найближчий вільний слот для проведення чемпіонату світу. А це орієнтовно у 2040-х роках. Такий масштабний спільний проєкт залучить потужні інвестиції, об'єднає міжнародну спільноту та стане чудовим символом відновлення, розквіту та довгострокової безпеки. Вчені з двох провідних університетів Угорщини провели дослідження і з'ясували, що і в нудзі є користь. Так, за словами дослідників, монотонні завдання на роботі далеко не завжди призводять до втрати мотивації. Виявляється, що для працівників, які орієнтовані на високий результат і прагнуть самовдосконалення, нудні завдання стають своєрідним викликом. Людина прагне довести свою майстерність і досконалість навіть у найдрібніших рутинних справах. Тому науковці додають, що якщо на роботі трішки нудно, не засмучуйтеся, а сприймайте це як чудову нагоду перетворити рутину на власний маленький шедевр.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Україні запустили пташиний трекінг. Що воно таке, розказує. Значить, наша компанія DTEC створила онлайн-платформу під назвою TrackLalek, яка дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лалек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї оновлюються кожні 2 години. Ну, аби помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо зайти на сайт, натиснути кнопку «Стежити за лалеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Це не лише зробить наш день цікавішим, але ще й допоможе науковцям досліджувати міграцію, а наші енергетики при цьому захищатимуть птахів під час розбудови енергетичної інфраструктури. Не так давно відбулася презентація техноновинок від компанії Apple, і там презентували нову лінійку айфонів, а ще нові навушники та смарт-годинник. І от в останньому гаджеті інженери змогли стрибнути вище себе. Уявіть собі, годинник буквально працює майже як машина часу на вашому зап'ясті. Там з'явилася функція перемотки розмов. Ця технологія, уявіть собі, дозволяє буквально перемотати останні 15 секунд вашого життя і точно відтворити або ж показати на екрані, про що саме вам тільки-но говорили. Тож тепер можна відволікатися від розмов, бо годинник вам може нагадати, що казали інші, і суперечки при цьому вирішуватимуться теж набагато швидше. Коштує такий годинник від $250. Якщо вам, друзі, треба якийсь лайфхак для класного початку дня, то іменита біляка Оля Полякова поділилася своїм секретом ідеального та бадьорого ранку. Він, до речі, дуже простий. Своїм фанатам Полякова зізналася, що вже тривалий час тренує звичку щиро посміхатися одразу після пробудження. За словами зірки, ранкова посмішка, запашна кава, а ще легкий масаж створюють правильний настрій на весь день, навіть коли попереду чекає щільний робочий графік. До речі, зараз артистка активно працює над записом одразу 2 нових треків. І хоч 2026 ще не завершився, дехто вже планує собі мандрівку мрії на наступний рік. Власне, один рейтинговий туроператор разом із дослідниками склав список з 10 головних туристичних перлин, які обов'язково треба відвідати у 2027-му. До списку унікальних локацій, де туризм приносить і задоволення, і справжню користь місцевим громадам та екологію, увійшли заповідник Самбуру в Кенії, високогірна Местія в Грузії, північне нагір'я Йорданії, місто Вайтхорс у Канаді, а ще грецький острів Алонісос, мальовнича стежка Пекою на Шрі-Ланці, портова Лієпая в Латвії, автодорога Каретера у Чилі та спокійна провінція Далсланд у Швеції.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої недокупи.

0: пучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. Німецькі вчені розкрили секрет так званої ейфорії бігуна. Тамтешні науковці провели дослідження та з'ясували, що під час тривалих забігів наш організм активно виробляє власні ендоканабіноїди. Це природні сполуки, які допомагають долати біль, знижують рівень стресу і дарують відчуття щастя. Під час марафону у бігунів вже з 14-го кілометра неухильно зростав рівень анандаміну. Це вже речовина, назва якої походить від слова блаженство. Ну і ще цей хімічний сплеск зберігається ще протягом 45 хвилин після фінішу, допомагаючи організму швидко відновитися. Тож кожне тренування – це не лише користь для тіла, а ще й справжнє природнє джерело гарного настрою. Ікона поп-музики Тейлор Свіфт отримала неочікувано велику честь від науковців. Річ у тому, що в Австралії дослідники відкрили новий рід рослиноїдних комах, назвали його Свіфті Файлос на честь суперзірки Тейлор Свіфт і відданих фанатів. Чотири конкретні види клопів отримали назви, які відсилають до імені співачки та її культових альбомів. Вчені жартують, що ці маленькі милі створіння навіть зовні нагадують Тейлор Свіфт. Вони мають блідо-жовте забарвлення з червоними вкрапленнями, що ідеально маскує їх серед квітів. При цьому нагадує знамениту червону помаду і світле волосся артистки. І трошки про закулісні секрети зі світу кіно. Акторка Дар'я Петрожицька, відома за серіалом «Папік», в свіжому інтерв'ю привідкрила таємницю зйомок романтичних та інтимних сцен у кіно. Дар'я зізналася, що їй завжди щастило з колегами, адже вони заздалегідь обговорювали всі деталі. Під час зйомок у кімнаті залишаються лише режисер та оператор. Окремо зірка зізналася, з ким з акторів їй найкомфортніше в інтимних сценах, і це зірка жіночого лікаря. Актор Андрій Ісаєнко, з яким їй завжди максимально комфортно і легко працювати в будь-якій сцені завдяки взаємній повазі, високому професіоналізму та абсолютній довірі. Голівудська актриса Анджеліна Джолі вирішила масштабувати свій унікальний нью-йоркський проєкт «Ательє Джолі» та перетворити його на міжнародний бренд. Значить, «Ательє Джолі» – це не просто собі магазин, а справжній творчий хаб, де майстри, художники та відвідувачі разом переробляють старий одяг, відвідують лекції та майстер-класи. І ось тепер оскароносна акторка вирішила розширити цей унікальний досвід для інших країн. Відомо, що тепер такі креативні простори з'являться ще й в Бразилії, Австрії та Камбоджі. Джолі прагне підтримувати місцевих ремісників у кожній країні і зізнається, що й сама нещодавно активізувала свої творчі навички і буквально опанувала трафаретний друк та техніки валяння.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван. І одразу про хороше. Популярний серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу. Серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімання і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та считувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс з продукцією бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: 15 років любові та турботи з Epic.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.

0: найдешевші магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства. Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на підцентр.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
2: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
1: «Люкс-ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс-ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошниченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу виборов почесне 2 місце. От до 5 найкращих місць для велосипедистів також увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Це була передача «Ніч на Люкс FM».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке. Яку спільну рису мають чоловіки, які вважаються найкращими батьками? В Тихому океані знайшли інопланетну базу. І поговоримо про новий шокуючий тренд – заморожені солоні огірки у вині. Але про все по порядку. Виявилося, що аби розпізнати ідеального татуся і надійного захисника родини, жінкам достатньо лише одного погляду. Нове дослідження науковців довело, що чоловіки з ширшими вилицями та обличчям підсвідомо сприймаються як набагато сильніші, рішучіші та готові вберегти своїх малюків від будь-яких бід. Експерти пояснюють це давньою еволюцією, адже наші предки миттєво зчитували фізичну міць саме за рисами обличчя. Окрім вилиць, серед головних козирів чоловічої привабливості вчені називають фізичну силу, розум, фінансову стабільність та підтягнуту фігуру. Тим часом фантастичні теорії знову сколихнули мережу, адже в Тихому океані неподалік Папуа-Нової Гвінеї виявили гігантську прямокутну аномалію довжиною аж 116 кілометрів. Відомий дослідник НЛО Скотт Уоррін помітив цей таємничий об'єкт на цифрових картах океанічного дна і одразу заявив, що це може бути підводна металева база гуманоїдів з десятками підземних марочосів. Втім, науковці і офіційні служби заспокоюють любителів містики і зазначають, що жодних доказів існування прибульців немає. А база – це лише природний рельєф дна або звичайний збій під час сканування океану. А тепер про те, як мережу TikTok завоював надзвичайно дивний, але шалено популярний тренд, де замість звичайного льоду чи фруктів у біле вино Sauvignon Blanc додають заморожені мариновані огірки і кілька крапель розсолу. Гурмани в інтернеті розділилися на два табори. Одні називають таку комбінацію кислинки, солоності і свіжого вина справжньою геніальністю, а інші відверто дивуються подібним смаковим експериментам. Експерти радять усім сміливцям обирати саме кислі та солоні огірочки, аби не зіпсувати баланс.
1: Хороші новини на Люкс

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: 15 років любові та турботи з Epic.
12: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
11: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
12: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
13: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
14: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
17: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, в неділю 20 вересня, температура повітря все ще буде радувати нас, бабине літо все ще в Україні. Невеликі дощик очікується в Сумській, Полтавській, а також Миколаївській областях, а ще, можливо, і в Кропивницькому. Проте, нарешті, територію буде суперсонячно і супертепло. На заході сьогодні в день температура підніметься до 21-24, на Закарпатті – до плюс 26, в центрі – 21-23, на сході – 22-24, на півдні – 23-26, в Одесі трохи менше – 21-23. 21-23 – саме така температура повітря сьогодні буде максимальною в день на півночі, а також в нашому Києві.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: хороші новини на Lux FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Lux FM. Ми зараз дізнаємось про таке. Володимир Зеленський зворушливо зізнався, за чим найбільше сумує на посаді президента. Дізнаємось, як на чоловіків впливає сон поруч з дружиною. І поговоримо про те, що в Україні готують спеціальний портал вакансій для іноземних фахівців. Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про свої найпотаємніші почуття і зізнався, про що шкодує найбільше в часи великої відповідальності. Виявилося, що гарант сумує зовсім не за кіно чи акторською кар'єрою, а за простим і теплим часом поруч з власними дітьми. Володимир Зеленський пригадав, що якщо раніше найчастіше казав малюкам «я вас люблю», то тепер, коли діти підросли, його головні слова до них «я за вами сумую». Тим часом науковці порадували цікавим відкриттям про солодкі сни та міцні стосунки. Нове дослідження підтверджує, що чоловіки сплять значно якісніше і глибше поруч зі своїми коханими дружинами, ніж наодинці. Все завдяки відчуттю безпеки, коханню та виробленню окситоцину – гормону щастя, який знижує рівень стресу і допомагає нервовій системі миттєво розслабитися. А от у жінок все не так однозначно. Часом їм заважає виспатися хропіння партнера або різниця в режимах сну. Втім, емоційна близькість і обійми перед сном роблять дива для обох. Тим часом український ринок праці готується до масштабних та дуже приємних оновлень. Уряд пропонує створити спеціальний єдиний портал вакансій, завдяки якому іноземці та особи без громадянства зможуть легко знаходити роботу в Україні, подавати документи онлайн і отримувати єдиний дозвіл на проживання та працевлаштування. Через дефіцит кадрів в країні активно шукають фахівців, будівельників, інженерів, майстрів, тож нові правила суттєво спростять життя всім, хто прагне будувати кар'єру і відновлювати нашу країну.
0: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 26 літрів.
12: Подарунок.
11: 26 переможців.
12: Щодня.
11: А ВОК.
12: Теж 26.
11: Хо-хо.
12: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
13: Це Пейбанк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Чуєш?
6: Вегас-24.
7: Гра кличе.
6: Вегас-24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас-24.
7: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс-ФМ представляє.
10: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: FM.
1: За даними синоптики UA, сьогодні, друзі, погодка в Україні буде пречудовою. В неділю 20 вересня на заході України очікуємо 21-24 і суперсонячно на Закарпатті до плюс 26. Сонячно буде також в центрі, окрім Кропивницького, тут можливий невеличкий мінливий дощик. Тут температура повітря підніметься максимально до плюс 23. До плюс 24 очікуємо на сході, і тут жодних опадів, суперсонячно. Сонячно також буде і на півдні, тут 23-25, проте в Миколаївській області можливий невеличкий дощик. На півночі та в столиці очікуємо 21-23, і тут також сонячно і жодних опадів. А от де дощик таки можна крапати, так це в Сумській і Полтавській областях.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Алло? Чуєте мене?
2: Від режисера фільму «Зброя».
11: Тут форс-мажор, чуєте мене?
2: Фільм Зака Крегера.
11: Алло? Алло?
2: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
15: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш?

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ. Настав час для хороших новин. Дізнаємось зараз про таке. Складаний iPhone Duo буде без Face ID і ще 9 звичних функцій від Apple. Поговоримо про те, що блогера Богдана Шолодяка Буше оштрафували на 5 мільйонів гривень. І про природний антисептик в бокалі. Який напій найкрутіше впливає на здоров'я горла? Світ гаджетів вибухнув новиною, адже яблучний гігант нарешті показав свій перший складаний смартфон iPhone Duo з велетенським екраном та крутими можливостями для роботи. Новинка отримала функцію Duo FaceTime і навіть підтримку стилуса Apple Pencil. Проте заради гнучкого дисплея розробникам довелося пожертвувати цілим десятком звичних фішок. Так, у складеному пристрої немає розпізнавання обличчя Face ID. Замість нього встановили сканер Touch ID у кнопці живлення. А також прибрали телеоб'єктив, кнопку дії та професійні формати зйомки, які дісталися при цьому моделям iPhone 18 Pro. Передзамовлення на цей незвичайний гаджет стартує вже 16 жовтня, тож фанати технології вже готуються випробовувати майбутнє на міцність. Тим часом популярний блогер, актор та телеведучий Богдан Буше Шелудяк потрапив у гучний та дуже дорогий скандал. Державне агентство Play City наклало на зірку Instagram шалений штраф у розмірі 5 мільйонів 200 тисяч гривень за незаконну рекламу азартних ігор на його сторінці. Регулятори суворо нагадали, що закони про рекламу єдині для всіх і дотримуватися їх мають абсолютно всі блогери. Сам Богдан поки що не коментує ситуацію та утримується від публічних заяв. А мережа вже активно обговорює чималу суму штрафу. А тепер несподівані, але дуже приємні новини для шанувальників вишуканих напоїв. Виявилося, що червоне вино – це не просто смачний напій, а справжній природний щит проти бактерій. Науковці дослідили, що спеціальні речовини поліфеноли, які містяться у вині, здатні знищувати до 99% шкідливих мікробів, які викликають карієс, наліт на зубах та навіть ангіну. Вони руйнують бактеріальну плівку в ротовій порожнині та пригнічують всілякі погані бактерії в сезон застуд. Головне правило від лікарів – знати міру, адже мова йде лише про помірне вживання, як от один бокал, а не ціла пляшка.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій!

0: Це в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А ВОК.
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: Відкритий шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережа Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Анна.

0: квитки на Контримарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Чуєш?
3: Вегас
2: 24.
3: Гра кличе. Вегас 24. Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.

0: Shop.com.ua. Всі ігри безкоштовні. Реклама. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер трохи про погоду. Сьогодні, в неділю, 20 вересня, друзі, за даними синоптик.ua, в Україні буде суперсонячна і тепла погода. Бабине літо продовжується. Невеличкий дощик можливий в Сумській, Полтавській, також Миколаївській областях і трохи в Кропивницькому, а от на решті території буде суперсонячна погодка. Температура повітря підніметься в день максимально сьогодні на заході до плюс 24, на Закарпатті 24-26, в центрі 21-23, на сході 22-24, до плюс 26 підніметься температура повітря на півдні, а от на півночі в столиці 21-23 і жодних опадів.
0: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте хороші новини на Люкс FM. Зараз про таке. Паломники-хасиди в Умані встановили фінансовий рекорд під час святкування Рош Гашана. Зважені і щасливі повертаються на екрани з новим ведучим та жорсткими правилами. І про те, що 16-річна школярка винайшла пристрій, який гасить вогонь звуком за кілька секунд. Цьогорічне святкування єврейського Нового року в Умані пройшло з розмахом та принесло українському бюджету приголомшливі кошти. Як розповів головний рабин України, близько 50 тисяч паломників-хасидів, які приїхали до міста, сплатили рекордну суму – понад 25 мільйонів гривень лише туристичного збору. Гості активно орендували житло, користувалися транспортом, купували їжу і замовляли послуги, витрачаючи від кількох тисяч до десятків тисяч доларів на людину за поїздку. Тим часом легендарне шоу про вражаючі трансформації повертається, аби знову надихати мільйони глядачів. Вже 4 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує довгоочікуваний сезон, 11-й сезон «Зважених і щасливих». Цьогоріч на учасників чекають справді вибухові зміни, ведучим проєкту став Даніель Салем, а тренуватимуть учасників Марина Боржемська та силач Олексій Новіков. Правила шоу теж стали ще жорсткішими. З 18 претендентів до команд потраплять лише 14. А четверо опиняться в сірій зоні і щотижня виборюватимуть право стати частиною проєкту під час зважування. Тим часом юні генії продовжують підкорювати світ і змінювати наше майбутнє. 16-річна школярка з Мексики створила неймовірний гаджет Vortex Tech, який ліквідовує полум'я за допомогою низькочастотних звукових хвиль всього за кілька секунд. Пристрій працює без жодної краплі води чи хімікатів. Звук просто створює коливання тиску, відрізає вогонь від кисню і миттєво його гасить. Така технологія стане справжнім порятунком для серверних, лабораторій та приміщень з цінною електронікою, адже не залишає після себе жодних слідів. Наразі дівчина готується підкорювати міжнародну виставку винаходів, а ми щиро захоплюємося молодими талантами.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24. Свою у Приват24.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Епік.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама. Реклама.
9: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
4: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову цінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Ти на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Від творців «Приват-24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Телефон 098 597 3413.
12: Люкс FM представляє. Четверте

0: Ки на Контрамарка UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
5: Чуєш?
6: «Вегас-24».
7: Гра кличе.
6: «Вегас-24».
7: Завантажуй та грай.
6: «Вегас-24».
7: Найкращі ігри на «Вегас-24».
8: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама. Реклама.
10: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок ком.ua.
2: Електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок ком.ua створив я для людей.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани?

0: Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло? Чуєте мене?
5: Від режисера фільму «Зброя».
4: Тут форс-мажор, чуєте мене?
5: Фільм Зака Крегера.
4: Алло? Алло?
5: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
8: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Хіт за хіт.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: кухні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Потурбуйтесь про здоров'я.
2: Які будують Україну.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або

народження Lux FM Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
0: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
6: Скоро. Маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
16: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Хіт з

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
5: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: 15 років любові та турботи з Epic.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на
10: лінії. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.

0: Гра кличе
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пляті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.
6: Тож... Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Реклама. LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.UA.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
3: Реклама.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одна норвезька компанія анонсувала та запустила грандіозний 371-денний навколосвітній круїз, який вже офіційно визнали найдовшою безперервною запланованою морською подорожю у світі. Мандрівники на розкішному лайнері побувають у 220 портах по всій планеті – від сонячного Неаполя, Копенгагена та Греції до Занзібару, Аляски та Японії. За класикою, на борту гостей чекають ресторани вишуканої кухні, спа-центр, басейн, фітнес-зал та бібліотека. Перший рейс вже повністю заброньований, а от наступного року бажаючі зможуть обрати подорож тривалістю від 8 до 367 днів. Ціна стартує від 71,5 тисяч доларів до 250 тисяч баксів за одного, в залежності від класу номеру. Українським спортом можемо пишатися на всі 100. Вперше в історії вітчизняного тенісу одразу шестеро українських спортсменок одночасно потрапили до топ-50 найкращих тенісисток планети. Так, наші Аліна Світоліна та Марта Костюк впевнено тримаються в топ-10 світового заліку, а слідом за ними у п'ятому десятку розташувалися Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. Причому для Олійникової та Стародубцевої ці позиції стали особистими рекордами. За кількістю представниць у першій півсотні Україна поступилася лише США та Чехія, але при цьому наші спортсменки обігнали більшість провідних тенісних держав світу. І ловіть одне дуже кумедне поліцейське розслідування. В американському містечку Дамаріс-Скот, що в штаті Мен, місцева лінія 911 буквально вибухнула від дзвінків стривожених громадян, які масово повідомляли про те, що вулицями міста та біля місцевої школи прогулюється справжня волохата снігова людина. На місце негайно виїхав наряд поліції, озброєний до зубів. Щоправда, довгу погоню влаштовувати не довелося, адже все було набагато простіше. Містичною істотою виявився звичайний місцевий жартівник у дуже реалістичному костюмі. Копи поспілкувалися з чоловіком, зробили фото і з гумором закрили справу у соцмережах, зізнавшись, що деякі офіцери таємно сподівалися на гучну сенсацію. А ще подякували містянам за пильність та згуртованість. Популярний співак Олександр Пономарьов розсекретив, чим зараз живе його кума, талановита артистка Марія Яремчук, синочка якої він нещодавно хрестив. Виконавець поділився, що Марія якраз активно пише тексти та вірші, які вражають своєю глибиною та надзвичайною красою, нагадуючи йому творіння самої Ліни Костенко. Олександр зізнався, що хоч бачаться вони нечасто через щільний гастрольний графік, він вже через місяць планує навідати похресника і дуже сподівається згодом знову побачити Марію на великій сцені.
0: Новини на

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Белбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про гроші. Науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. Психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно, і це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання. І тут, за словами фахівців, справа зовсім не у порівнянні партнерів у стилі «хто кращий, а хто гірший». Річ у тому, що приємні спогади самі по собі покращують настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи цінувати і любити його ще більше. Український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошниченко поділився зворушливими історіями про своїх діток і розкритив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так от, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, і ось тоді твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені. До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії та активно займається вокалом. А от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор, і єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники сідають у зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів та спеціальних зондів погладжує підошви їхніх ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище та вимірюють активність мозку, серцевий ритм та посмішки людей. Вчені вірять, що цей кумедний експеримент допоможе розгадати давні таємниці еволюції, адже лоскотати один одного полюбляють не лише люди, а ще й примати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу. Ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок. Одне тревел-видання Time Out опитало понад 24 мешканців різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше. Справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж, яке зайняло вершину рейтингу, адже там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки комфортними та чудовими завдяки рівнинному рельєфу та затишній атмосфері. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу вибрав

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волкоєван і одразу про хороше. Популярне серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном під назвою «Перші ластівки. Нова реальність». І вихід шоу очікується вже в лютому 2027-го. Творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів, але при цьому нам анонсували нових зірочок серіалу, серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кісіль та зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Актори вже діляться шаленими емоціями від знімання і обіцяють глядачам неймовірно глибоку, якісну та захопливу історію. Ловіть маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше – тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати. Як виявилося, що найбільше приємних слів від шефа зазвичай отримують останні – ті, хто вміє себе презентувати. За словами науковців, вміння легко адаптуватися до оточуючих та зчитувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. Експерти додають, що так званий самомоніторинг – це не про маніпуляції перед іншими, а про вміння проявляти лояльність, підкреслювати свою компетентність, знаходити спільну мову з колегами та робити власні успіхи помітними. Ну а щира посмішка, гнучність у спілкуванні та вміння презентувати свої досягнення – це чудові інструменти для створення гармонії на робочому місці. В Україні розробляють новий застосунок для жінок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. По факту, це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. По-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримувати 100% підтримки і 0% засудження. Із фішок – кількість підписок, бачитиме лише власниця профілю, аби ці цифри не ставали якимось мірилом. Користувачка зможе вести блог як відкрито, так і повністю анонімно. Замість безликого анонімно система присвоюватиме авторкам контенту назву польових квітів. Додаток, до речі, буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс – продукцію бізнесів від дівчат. Ну а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які потім зможуть обміняти на знижки на маркетплейсі.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.